najważniejszym obrosom naszego żywota. Mówić o istom młodom człowiekowi, który przyszedł za Jezusem. Przyszedł z tym, żeby hľadal odpowiedź. Bo zwiduje się ja, učitelu dobroj. Co dobrego mam robić, żeby ja nabył wieczny żywot? To dopros, jak i rozdzielny od innej sytuacji, kiedy za Jezusem przychodzi jisty człowiek, a mówi mu, učitelu, powiedz mojemu bratowi, naj się podzielić ze mną o nasledztwo po rodzicach. Jaki rozdiel to odprosić o to, żeby robić jakoś dzielitela albo primiritela między rozważonymi bratami, które spryczają się o czasku ziemi albo jakoś materialne cenności po rodzicach. A to człowiek przychodzi a zwiduje się. Co dobrego mam robić, żeby ja nabył wieczny żywot? Pochwalne jest to, że to człowiek przychodzi a hľadać to tu najosnowniejszą odpowiedź, która jest tak ważna pro każdego człowieka. Jak nabyć wieczny żywot? Człowiek priahne po tym, żeby był szczęśliwy, a przy tym znać obmedzenia tego czasu, kiedy zażywać jakąś karadę zemną, znaczy zautra już pominę, już zakończy się. A człowiek priahne, żeby to prostiahło się do wieczności. A Jezus przychodzi podać nam wieczny żywot. Ja jem przyszedł, żeby mali żywot. To żywot z wielkim Ż, żywot wieczny. A tak to człowiek przychodzi a hľadać tu odpowiedź. Co dobrego mam robić? I to jest dalszy taki moment, który nam dawa to dzisiejsze słowo. Jak to świat jest zamierzany na zło. Jakśmy to czuli w minulszym słowie. Jak człowiek jest nachylny do tego, żeby uwierzyć w siłę zła. Jak już maleńkim dzieciom jest przedstawiane jakieś heroje, jakieś postawy, które reprezentują siłę władzy, które przez nasilstwa nad innymi nabywają postawienia. Kiedy zadumamy się, kiedy nam czytali jakieś przypowiedki w dzieciństwie, co była charakterystyka? Że dobro pobity nad złom. A świadkami tego, że jakby zło triumfowało, jakby zło domagało się tego, mi wir. I tak człowiek bere jak to sredstwo zło, żeby перебити się tym światem, żeby odstranić konkurencję, żeby nabyć jakieś postawienia. A to człowiek mówi, co dobrego mam robić? Był zamierzany ku dobru. A Jezus jemu dawać odpowiedź. Dotrzymuj zapowiedzi. A więc widuje się jak otr. To widzimy z tego, że tu jego szczerość, że Jezus jemu z taką ochotą odpowiadać. Nie ubij, nie czuć żołoś, nie krać, nie świć falszywo, oddaj czas ojcu i materi, a lub swojego bliźniego jak samego sebe. A to do człowiek mówi sobie, tak to wszystko ja już dotrzymał od maleńka. Mówi, co jeszcze mam robić? Dumał sobie, że Jezus jeszcze jakąś inną zapowiedź jemu das, jaka będzie pro niego lehońka, a że będzie mati już wieczny żywot, jakby tak powiedziano w kieszeni. A Jezus posmotrił na niego z lubą.
кіть хочеш, бо ти доконалий. Ідь продаєш, Томаш, дай бідним, а будеш мати багатство в небі. А потім прийде мене наслідуй. А нараз той чоловік, котрий прийшов з таким запаленням, таким натхненням, відходить засмучений, бо мав великий маєток. Що сталося? Очікував, що Ісус йому ще повість якусь калегоньку заповідь. Він прийшов глядати ту відповідь. Прийшов зо щиростю, глядаючи добро. А Ісус давав йому відповідь. Бо видів один проблем, котрий був в його животі. Єдну хвороту, котра могла, як то та раковина, напасти в швидко то добро, в швидко то дотримання заповідей, котра він говорить, що дотримав от маленька. І то швидко розрушити. І що була то та хворота? Яка була то та хворота? Була то хворота прив'язаності. То чоловік був прив'язаний ку своєму маєтку. Був приліплений, якби таким ліпідлом. А Ісус віддячий його внутрі. Ісус віддячий, що він був нав'язаний на то багатство, котре мав. І подавати йому тот лік. Ослаботься. То, де знайдеш ту правдиву дорогу ку вічному животу. І не говорить йому лем. Ідь, продай, що маєш, і дай то бідним. І не будеш мати ніч, будеш свободний. Але говорить йому, о той прив'язаності сія одв'яж, одорвіся, а набудеш даш то ліпше. Набудеш то небесне, будеш мати багатство в небі. Але він того ж не чув. Якби ж то слово не доходило до нього, то слово «Ідь, продай і дай бідним» його засягло як меч. І уж не був способний чути далі слова. І говорить собі «То я привелю, то я не можу зробити». І відходить засмучений. А то видимо один момент, Ісус його не стримує. Не говорить йому, та почекай, вернися. Будемо глядати якийсь вихід. Ісус його охаплять. Бо респектує свободну волю чоловіка. Не засагує до свободної волі. Лен говорить ученикам, як тяжко войти багатому до царства Божого. А ученики зачудовано говорять, та хто може бути спасеною. Виділи ту натхненість, виділи ту запаленість, яку прийшов тут молодий чоловік. А нараз видять, з яким смутком відходив, а чують Христові слова, як тяжко войти. Та коли вже йому тяжко, то хто може бути спасеною? А на що Ісус відповідать? Що у людей бо ти не може, то не платить у Бога. У Бога швидко може бути. І тим закінченням того Євангелія давать надію, що не ламле то ту палицю, не догасинать тот гаснучий гнотик. І над тим чоловіком. Бо він ніші можність, може змінитися, може змінити свій погляд. І так є тут слово і про нас потішаючим. Ісус вказує нам дорогу заповідей, указує на небезпеченство прив'язаності, понукать нам, щоб легше було прийняти небесне багатство. Але ти ж говорить, то, що не є у людей, що не дасться у людей, то у Бога може бути. Бо давай ту прилежитость. Прилежитость на
на покаяння. А так і нам говорить то тонешнє слово. І нам зазнівато допрос, що робити, щоб набути вічний живот. Ісус адресує то слово ікунам. Дотримай заповіді. Люб свого ближнього, як самого себе. І не май прив'язаність. А коли ти тяжко, коли то земне, якби приліпилось я до нашого живота, то ти зазніва нам то слово. Будеш мати багатство в небі. Не часне, але вічне. Не помінаюче, але не помінаюче. Слава Ісусу Христу!

Привіт, я Віктор Янсон. Всім слухачам LEM FM бажав би вам Бог подержав соктаж і би стиболи ногтями у рокаши.

Jest poniedziałek 24 sierpnia augusta 2026 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. Už neodolga projde tržestvenné odkrytie Muzeju modernej štuko Andy Warhola v Medžele-Birťach. Pripomnejme, že Muzej modernej štuko Andy Warhola v Medžele-Birťach, jeden z dvoch muzejov Warhola na švíti, jediný v Európe, je od marca 2023 roka zapertý. Prechodil v tom čase veľkú rekonstrukciu. Музей єст уж змодернізований і перебудований згідно з первісними планами і візіями. Нашлися там ново експозиційно-едукаційне просторо, амфітеатр, це зелене елементи, так як зелена стриха. Модернізувано були так само технології, в том систем безпеки. Подія відкриття музею по модернізації пройде в п'ятницю 4 вересня септембра в годинах від 9 до 16. В рамках музичної части запрезентуються Катерина Кощова, Домініка Новотна і АМЦ Тріо та Комайота. Будуть і додаткові атракції, такі як варштати щитодруку. В годинах турування події будуть тіж індивідуальні прогулки по музею. Чинник вступного знайдете на фейсбуковому сайті музею. Окрім того, в останніх днях музей оголосив, що хоче поширити свою екіпу і гладати нових співпрацівників. Повний спис оферт знайдете на інтернетовому сайті музею. Православна парохія Святої Тройчі в Корличах просить до участі в торжественних богослуженнях з нагоди Дня пам'яті священномученика Максима Горлицького, що будуть проходити в катедральній церкві в Корличах в днях 5 і 6 вересня септембра. Традиційні уж 9-й раз в переддень Свята, то є в суботу 5 вересня септембра, відбуде ще пірше паломництво з Ождоні до Горлиць на свято покровителя Перемишльсько-Горлицької єпархії. Паломництво почне ще рано о 5-й годині святом літургієм в церкві покрову Пресвятої Богородиці в Ждоні, де хрещений був святий Максим. Пак паломники підуть через Ждоню, Кладушію, Малостівську Магуру, Рохва, Учаро і Корличі. Участь в паломництві мож зголосити до 2 вересня септембра. Вперед день Свята о 17-й годині в Корлицькій катедрі буде правлена всенучна. В день Свята, неділю 6 вересня септембра, перша літургія буде служена о 6-й рано, пак о 8.30 читаний буде акафист перед мощами Святого Максима. О годині 9.45 привітано будуть прибувши єрархи, а о 10-й годині почнеться головна свята літургія. В минулу п'ятницю в Варшаві пройшла стріча в варштатово-викладовій формі «Лемкові. Оповість в скравках», яку вели Оксана Грабан-Міхтайська і Данько Горощак. Була то перша стріча з циклу, друга відбудеться недовго на Нижньому Шлеську. Подія пройде в Пшемківському осередку культури в п'ятницю 4 вересня септембра. В програмі «Прелекція о лемківській культурі», «Лекція лемківського язика» та «Наука лемківських пісень і танця». Початок о 18-й годині. В суботу 19 вересня септембра в паловій салі Палацу Липинського в музею в Левкові буде можливо слухати

Jest poniedziałek, 24 sierpnia augusta 2026 roku. A na nowiny Radia Lem FM prosit Olena Stefanowska. Už neodolga projde tržestvenné odkrytie Muzeju modernej štuky Andy Warhola v Medžele-Birčiach. Pripomnejme, že Muzej modernej štuky Andy Warhola v Medžele-Birčiach, jeden z dvoch muzejov Warhola na švíti, jediný v Európe, je od marca 2023 roka zaperty. Prechodil v tom čase veľkú rekonstrukciu. Музей єст уж змодернізований і перебудований згідно з первісними планами і візіями. Нашли ще там нову експозиційно-едукаційну простору, амфітеатр, це зелене елементи, так як зелена стріха. Модернізувано були так само технології, в том систем безпеки. Подія відкриття музею по модернізації пройде в п'ятницю 4 вересня септембра в годинах від 9 до 16. В рамках музичної части запрезентуються Катерина Кощова, Домініка Новотна і АМЦ Тріо та Комайота. Будуть і додаткові атракції, такі як варштати щитодруку. В годинах торування події будуть тіж індивідуальні прогулки по музею. Чинник вступного на

0: святом літургіям, в церкві Покрову при Святій Богородиці в Ждині, де хрещений був Святий Максим. Пак паломники підуть через Ждиню, Кладушію, Милостівську Магору, Рохва, Учаро і Корлячі. Участь в паломництві можна зголосити до 2 вересня септембра. Вперед день Свята о 17 годині в Корлицькій катедрі буде правлена всенучна. В день Свята, неділю 6 вересня септембра, перша літургія буде служена о 6 рано, пак о 8.30 читаний буде акафист перед мощами Святого Максима. О годині 9.45 привітано будуть прибувши єрархи, а о 10 годині зачнеся головна свята літургія. Минулу п'ятницю в Варшаві пройшла зустріча в варштатово-викладовій формі «Лемкові. Оповість в скравках», яку вели Оксана Грабан-Міхтайська і Данько Горощак. Була то перша зустріча з циклу, друга відбудеться недовго на Нижньому Шлеську. Подія пройде в Пшемківському осередку культури в п'ятницю 4 вересня септембра. В програмі «Прелекція о лемківській культурі», «Лекція лемківського язика» та «Наука лемківських пісень і танця». Початок о 18 годині. В суботу 19 вересня септембра в паловій салі Палацу Липинська в музею в Левкові буде можливо слухати виклад під назвом «Юрій Новосільський. Як герой і жертва поп-культури». Виклад оголосить доктор Кристина Черні. Вступне на подію дармо. Обов'язує резервація безплатних білетів. То єдна з подій товаришучих виставі під назвом «Містеріум щоденності», на котрій мож видіти 23 твори Юрія Новосільського. Вистава обнімає широкий перегляд його доробку від сакрального малярства по абстракцію. Вистава буде презентувана на терені палацево-паркового комплексу в Левкові до 16 жовтня-октября того року.
1: То були новини радіа «Лем ФМ».

0: Книжниця FM.
1: Олена Дуц-Файфер із збірки «По обох странах думка». Заскоро. Зась заран повідять, що заскоро. Заскоро зме дошли до берегів знання. Пошто заперте долоні і що глядають поставлене дармо ворота. Ніч не значать, за нима світ кружить інакше. Камінним колесом, бо соніш ці вобутю фур ще заме, бо заскоро зме прийшли. То-то, що гевне з нами ділити мірками ізотопних плянів, стає в осіннім сонці березом і ружом, з другої сторони обруч, що ся фурт котить по каменях на пути іще невостилих от тамтого п'ятна. Коли се комусь уся снил тот пут без кінця скаменілий, за нами, під нами, перед нами. Росне камінь, вколошений в недра землі, росне в жмени біль насушний скаменілий, стіл, а на нім слід різоблений хлібом м'яким, його тінню неістнінням. Нога за ногом в білим снігу зась стається час. Коли не є п'ятен, а не тіни, брехання пса, ретязи бренкоту, перша борозда протята на прямом границь, толем страх перед поворотом. Міщуся в першому ряді справ незалатвлених, і фурт міститися там мушу, хоч я не надаю, а не в єдну, а не в другу сторону пересунути справа. Не даю, бо то так, якби дехто лишив порожню діру в камінному ґрунті, ніколи не загоєну вдачиїм сумлінню. Мікрофони верещать про життя в окривленим фонічним ідолю, а доля випихать солом'яне страшила пустом пихом в іконічним одбиттю німого страху. Маленький чоловік і доля, і ікону в думках важать кожним кроком фурт меншим ся стаючи. Повторилося то-то, що ніколися не повтарять. І ріка, і вода, лим рок все проходять, і не маме себе, лим в собі. Образ свій несеме, котрийся повторить, як станеме проти себе. Ніч не речеме, бо вшитко з нами. От все. В тих снах явиться він, не все єднакий, і іще звідує так чудні, що ся стало, že slnečnika ne kvitnu toho roka i ide dale, не ждуче, першим осіннім листком ся стає. Вітряним круженню і зникат в просторі без місця, де ся буджу. Читав Ігор Лата.

Jest poniedziałek, 24 sierpnia augusta 2023 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. Už neodolga projde tržestvenné odkrytie Muzeju modernej štuky Andy Warhola v Medžele-Birčiach. Pripomnejme, že Muzej modernej štuky Andy Warhola v Medžele-Birčiach, jeden z dvoch muzejov Warhola na švíti, jediný v Európe, je od marca 2023 roka zaperty. Prechodil v tom čase veľkú rekonstrukciu. Музей єст уж змодернізований і перебудований згідно з первісними планами і візіями. Нашлися там ново експозиційно-едукаційне просторо, амфітеатр, це зелене елементи, так як зелена стріха. Модернізувано були так само технології, в том систем безпеки. Подія відкриття музею по модернізації пройде в п'ятницю 4 вересня септембра в годинах від 9 до 16. В рамках музичної части запрезентуються Катерина Кощова, Домініка Новотна і АМЦ Тріо та Комайота. Будуть і додаткові атракції, такі як варштати щитодруку. В годинах турування події будуть тіж індивідуальні прогулки по музею. Чинник вступного знайдете на фейсбуковому сайті музею. Окрім того, в останніх днях музей оголосив, що хоче поширити свою екіпу і глядати нових співпрацівників. Повний спис оферт знайдете на інтернетовому сайті музею. Православна парохія Святої Тройчі в Корличах просить до участі в торжественних богослуженнях з нагоди Дня пам'яті священномученика Максима Горлицького, що будуть проходити в катедральній церкві в Корличах в днях 5 і 6 вересня септембра. Традиційні уж 9-й раз в переддень Свята, то єсть в суботу 5 вересня септембра, відбудеться піше паломництво з Ождоні до Горлиць на свято покровителя Перемишльсько-Горлицької єпархії. Паломництво почнеться рано о 5-й годині святом літургієм в церкві Покрову Пресвятої Богородиці в Ждоні, де хрещений був святий Максим. Пак паломники підуть через Ждоню, Кладушію, Малостівську Магору, Рохвау, Чаро і Корличі. Участ в паломництві мож зголосити до 2 вересня септембра. Вперед день свята о 17-й годині в Корлицькій катедрі буде правлена всенучна. В день свята, неділю 6 вересня септембра, перша літургія буде служена о 6-й рано, пак о 8.30 читаний буде акафист перед мощами Святого Максима. О годині 9.45 привітано будуть прибувши єрархи, а о 10-й годині почнеться головна свята літургія. В минулу п'ятницю в Варшаві пройшла стріча в варштатово-викладовій формі «Лемкові. Оповість в скравках», яку вели Оксана Грабан-Міхтайська і Данько Горощак. Була то перша стріча з циклу, друга відбудеться недовго на Нижнім Шлеську. Подія пройде в Пшемківському осередку культури в п'ятницю 4 вересня септембра. В програмі «Прелекція о лемківській культурі», «Лекція лемківського язика» та «Наука лемківських пісень і танця». Початок о 17-й годині. В суботу 19 вересня септембра в паловій салі Палацу Липинська в музею в Левкові буде можливо слухати виклад під назвою «Юрій Новошільський. Як герой і жертва попкультури». Виклад оголосить доктор Кристина Черні. Вступне на подію дармо. Обов'язує резервацію.

Перше Лемківське радіо, 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем ФМ, то твоє радіо.

0: LMFM.
1: Jest poniedziałek 24 sierpnia augusta 2026 roku, a na nowiny radia LMFM prosit Olena Stefanowska. Už neodolga projde tržestvenné odkrytie Muzeju modernej štuky Andy Warhola v Medžele-Birčiach. Pripomnejme, že Muzej modernej štuky Andy Warhola v Medžele-Birčiach, jeden z dvoch muzejov Warhola na švíti, jediný v Európe, je od marca 2023 roka zapertý. Prechodil v tom čase veľkú rekonstrukciu. Музей єст уж змодернізований і перебудований згідно з первісними планами і візіями. Нашли ще там нову експозиційно-едукаційну простору, амфітеатр, це зелені елементи, так як зелена стріха. Модернізувано були так само технології, в том систем безпеки. Подія відкриття музею по модернізації пройде в п'ятницю 4 вересня септембра в годинах від 9 до 16. В рамках музичної части запрезентуються Катерина Кощова, Домініка Новотна і АМЦ Тріо та Комайота. Будуть і додаткові атракції, такі як варштат щитодруку. В годинах турування події будуть тіж індивідуальні прогулки по музею. Чинник вступного знайдете на фейсбуковому сайті музею. Окрім того, в останніх днях музей оголосив, що хоче поширити свою екіпу і глядати нових співпрацівників. Повний спис оферт знайдете на інтернетовому сайті музею. Православна парохія Святої Тройчі в Корличах просить до участі в торжественних богослуженнях з нагоди Дня пам'яті священномученика Максима Горлицького, що будуть проходити в катедральній церкві в Корличах в днях 5 і 6 вересня септембра. Традиційні уж 9-й раз в переддень Свята, то є в суботу 5 вересня септембра, відбуде ще пірше паломництво з Ождоні до Горлиць на свято покровителя Перемишльсько-Горлицької єпархії. Паломництво почне ще рано о 5-й годині святом літургієм в церкві покрову Пресвятої Богородиці в Ждоні, де хрещений був святий Максим. Пак паломники підуть через Ждоню, Кладушію, Малостівську Магуру, Рохвау, Чаро і Корличі. Участь в паломництві можна зголосити до 2 вересня септембра. Вперед день свята о 17-й годині в Корлицькій катедрі буде правлена всенучна. В день свята, неділю 6 вересня септембра, перша літургія буде служена о 6-й рано, пак о 8.30 читаний буде акафист перед мощами Святого Максима. О годині 9.45 привітано будуть прибувши єрархи, а о 10-й годині почне ще головна свята літургія. В минулу п'ятницю в Варшаві пройшла стріча в варштатово-викладовій формі «Лемкові. Оповість в скравках», яку вели Оксана Грабан-Міхтайська і Данько Горощак. Була то перша стріча з циклу, друга відбуде ще недовго на Нижньому Шлеську. Подія пройде в Пшемківському осередку культури в п'ятницю 4 вересня септембра. В програмі «Прелекція о лемківській культурі», «Лекція лемківського язика» та «Наука лемківських пісень і танця». Початок о 18-й годині. В суботу 19 вересня септембра в паловій селі Палацу Липинська в музею в Левкові буде можливо слухати виклад під назвом «Юрій Новосільський. Як герой і жертва попкультури». Виклад оголосить доктор Кристина Черні. Вступне на подію дармо. Обов'язує резервація безплатних білетів. То єдна з подій товаришучих виставі під назвом «Містеріум щоденності», на котрій мож видіти 23 твори Юрія Новосільського. Вистава обнімать широкий перегляд його доробку, від сакрального малярства по абстракцію. Вистава буде презентувана на терені палацово-паркового комплексу в Левкові до 16 жовтня-октября того року.
0: То були новини радіа LMFM.

так, як пчола пчулу глядать, брат родного брата, так русини хочуть в'єдно святкувати свята.

0: Як чоловік гледав глупих людей. У Красним Броді були двоє людей, старий зо старов. І вони собі бісідіють.
1: Старий!
2: Що?
1: Боюся ж, від нас корову украдуть.
2: Стара, що ти ся все боїш за ту корову? Знаєш ти що?
1: Що?
2: Я корову покормлю. Ти возьмеш собі хліба до порточка і поведеш корову на ярмак до струбків.
0: У вівторок старий встав, корову вовів на двір, стара встала, взяла корову за штранг та й веде. Прийшла до струбків, але прийшли й миківчани, а миківчани її знали.
3: Баб, слава Ісусу!
1: Слава, навіку!
3: Та от каже сте!
1: Ну, то я знам.
3: Баб!
1: Що?
3: А то ви мати корову на продай.
1: Ні.
3: А тівко хочете?
1: Ну, то я знам.
4: Уж то та коровічка наша.
3: Бабо!
1: Що?
3: На четверті грошу принесеме.
1: Ні, та добра робота.
0: Баба взяла корову, дала хлопцям і прийшла до мів. І як прийшла, старий на передньої вийшов та й повідать.
2: Стара?
1: Що?
2: Та продала корову.
1: Продала?
2: Та кому?
1: Та я знам.
2: А за тівко?
1: Та я знам.
2: Ой, стара, стара, що то наробила?
1: Та що ж бо не робила? Дай, повідали же на четвір грошу принесуть.
2: А де же, небого злата, хто ті гроші принесе? Ой, стара.
1: Що?
2: Тепер я ся виберу далеко-далеко, а буду глядати от тебе, от своєї жени, глубшу.
0: Іде він, іде, а напроти нього баба на возі, бочаткам солому везе. Але не сидить на возі, але стоїть, а зайтку на плечах тримать.
2: Баб, дай Боже.
5: Дай Боже.
2: А чом же зайтку не здоймете, не положите на віз, га?
5: Є, та же батяше тягали.
2: Ага, уже ту далша, мудріяшка.
5: Чоловіче, от кого сте?
2: Я з тамтого світа прийшов.
5: Йой, а ці мій фецю там облечений, обутий є.
2: Йой, босицький босий, а й голий ходить.
5: А годен курити?
2: Йой, курити годен.
0: І повну цаністру грошей му дала. А то ця позбирав та й пішов. Прийшла баба домів, а син ся їй просить.
6: Матір, та уже з дома.
5: Йой, дай покій, златий сину. Та мовле. Отець босіцький босий по тамтім світі ходить, а не бочкор, а не боканчі немать.
6: А хто ті повідав?
5: Ну, та єдин чоловічок, що з оного світа прийшов. Та йому дала повну цаністру грошей.
6: Йой, мамо, а кадель пішов?
5: Та, де просто.
0: Вивів син коня, сів на нього та й б'є. Здогонив його. А тот хитрачисько стоїть під вербою коло води.
6: Гей, чоловіче, дай Боже!
2: Дай Боже!
6: А ці сте хлопа не виділи такого і такого?
2: О, видів, златий сину. Але знаєш ти що? Зійдь з коня, бо ти хоч його здогониш, та го не спознаш. Ну, а я його спознам, та дай коня мі, я його здожену. А ти... Ти за тот час підоприй то ту вербу. І тримай, бо як вербу пустиш, та небо упаде.
0: І тот син з коня зайшов і плечом вербу тримать. Тримать та й тримать. Уж і сонце зайшло, вечір настав, і ту собі подумав.
6: Боже милосердний, який я глупенький, що я чужому хлопові коня дав. Верба стоїть, небо стоїть, Len moho konia čort uzial.

0: Galem FM.
1: Jest poniedziałek 24 sierpnia augusta 2026 roku. A na nowiny Rady Galem FM prosit Olena Stefanowska. Už neodolga projde družstvenné odkrytie Muzeju modernej štuky Andy Warhola v Medžele-Birčiach. Pripomnejme, že Muzej modernej štuky Andy Warhola v Medžele-Birčiach, jeden z dvoch muzejov Warhola na švíti, jediný v Európe, je od marca 2023 roka zapertý. Prechodil v tom čase veľkú rekonstrukciu. Музей єст уж змодернізований і перебудований згідно з первісними планами і візіями. Нашли ще там нову експозиційно-едукаційну простору, амфітеатр, це зелена елемента, так як зелена стріха. Модернізувано були так само технології, в том систем безпеки. Подія відкриття музею по модернізації пройде в п'ятницю 4 вересня септембра в годинах від 9 до 16. В рамках музичної части запрезентуються Катерина Кощова, Домініка Новотна і АМЦ Тріо та Комайота. Будуть і додаткові атракції, такі як варштат щитодруку. В годинах торування події будуть тіж індивідуальні прогулки по музею. Чинник вступного знайдете на фейсбуковому сайті музею. Окрім того, в останніх днях музей оголосив, що хоче поширити свою екіпу і глядати нових співпрацівників. Повний спис оферт знайдете на інтернетовому сайті музею. Православна парохія Святої Тройці в Корличах просить до участі в торжественних богослуженнях з нагоди Дня пам'яті священномученика Максима Горлицького, що будуть проходити в катедральній церкві в Корличах в днях 5 і 6 вересня септембра. Традиційні уж 9-й раз в переддень Свята, то єст в суботу 5 вересня септембра, відбуде ще пірше паломництво з Ождоні до Горлиць на Свято Покровителя Перемишльсько-Горлицької єпархії. Паломництво зачне ще рано о 5-й годині Святом Літургієм в церкві Покрову Пресвятої Богородичі в Ждоні, де хрещений був Святий Максим. Пак паломники підуть через Ждоню, Кладушію, Малостівську Магуру, Рохва, Учаро і Корличі. Участь в паломництві можна зголосити до 2 вересня септембра. Вперед день Свята о 17-й годині в Корлицькій катедрі буде правлена всенучна. В день Свята, неділю 6 вересня септембра, перша літургія буде служена о 6-й рано, пак о 8.30 читаний буде акафист перед мощами Святого Максима. О годині 9.45 привітано будуть прибувши єрархи, а о 10-й годині зачне ще головна свята літургія. В минулу п'ятницю в Варшаві пройшла стріча в варштатово-укладовій формі «Лемкові. Оповість в скравках», яку вели Оксана Грабан-Міхтайська і Данько Горощак. Була то перша стріча з циклу, друга відбуде ще онедовга на Нижньому Шлеську. Подія пройде в Пшемківському осередку культури в п'ятницю 4 вересня септембра. В програмі «Прелекція о лемківській культурі», «Лекція лемківського язика» та «Наука лемківських пісень і танця». Початок о 18-й годині. В суботу 19 вересня септембра в паловій селі Палацу Липинська в музею в Левкові буде можливо слухати виклад під назвою «Юрій Новосільський. Як герой і жертва попкультури». Виклад оголосить доктор Кристина Черні. Вступне на подію дармо. Обов'язує резервація безплатних білетів. То єдна з подій товаришучих виставі під назвою «Містеріум щоденності», на котрій можна видіти 23 твори Юрія Новосільського. Вистава обнімать широкий перегляд його доробку, від сакрального малярства по абстракцію. Вистава буде презентувана на терені палацево-паркового комплексу в Левкові до 16 жовтня-октября того року.
0: То були новини Радіа Лем ФМ.

Technічний верш. Прибую писати верші на крейдовому папері. Може, ще слизне перо, може, ще мисль довершить. І лемі потім жаль ночі і пера, і крейдового паперя.